جفاتشيه رصاص قويه قوي كرك فانترور طاري باس بريم قد باتر قد طاري سرور قو قد نام كليان نوم قل قل قام قاهو جغد كتنا باي ترم نانك تسم الله جس لكي اتر کرم جس کے من پار برم کا نواس جس کا نام ست رام داس اتم رام تس ندری آئے داد سندن بھائی نبائے سدا نک نک ڈر جان سو داس در کی پروان اپنی داس کو آپ کرپا کرے تس داس کو سب سو جی پرے سگل سنگ آتم داس ایسی جگت نان کرام داس پرب کی آگے آتم تاوے جیون مخ سو کہاوے تیسا ہر تیسا سوگ سدانند تین بیوگ تیسا سرن تیس ماٹی تیس امر تیس بھی کھاٹی تیسا مان تسا مان تیسا رنگ تیسا رجان جو ورتا سائی جگت نانک پور کئی جیون مکت پار برہم کے سگل ہٹاو جی جد کا رکھے تیسا تین آپے کرن کران جو پرپاو سوئی فن ہو گئے پسرو آفن ترنگ لکھن جائے پار بن کے رنگ جیسی مدی تیسا پرکاس پار بن کرتا وناس سدا سدا سدا دیال سمر سمر نانک پے نہال سلوک استد کرنےک جانے انتن پارا وار نانک رچنا پرب رچی بہود انک پرکار سبدی کئی کوٹ ہے پجاری کئی کوٹ آچار بہاری کئی کوٹ پہ تیرتھ واسے کئی کوٹ بن پر میں داسے کئی کوٹ بید کے سروتے کئی کوٹ بسر ہوتے کئی کوٹ آتم تے انتار ہیں کئی کوٹ کب کا بچار ہیں کئی کوٹ نام تو نام تے آوے نانے کرتے انت نہ پاوے کئی کوٹ پہ مانی کئی کوٹ اند گیا نی کئی کوٹ کرپن کٹھور کئی کوٹ بھگا تم نے کور کئی کوٹ پر درب کہر کئی کوٹ پر دکھنا کرے کئی کوڑ مائے سرمائے کئی کوڑ پردے سرمائے جت جت لاو تت تت لگنا نانی کرتے کی جانی کرتا رچنا کئی کوڑ سے جتی جوگی کئی کوڑ لاجے رس پوگی کئی کوڑ پنکھی سرو پائے کئی کوڑ پاتھر برکھن بجائے کئی کوڑ پن پانی بہ سنتر کئی کوڑ دیسو منڈل کئی کوڑ سسر سرن کھیتر کئی کوڑ دیو دامندر سر چھاتر سگل سمگری اپنے ستار نانک جس جس پاو تس دن استار کئی کوٹ راجستام ست کئی کوٹ بےد پرن سمر تر ساست کئی کوٹ کیرتن سمند کئی کوٹ نانا پرکار جنت کئی کوٹ کیچر جیو کئی کوٹ گیری میر سورن تھی وے کئی کوٹ جک نر پساچ کئی کوٹ پوت پر سکر مر گاچ سب تے نیرے سبوں تے دور نانک آپ الپ تریا پرپور کئی کوٹ پاتال کے واسی کئی کوٹ نقش نواسی کئی کوٹ جنم جیو مر کئی کوٹ بوجھو نہیں پھر کئی کوٹ بیٹھتی گائے کئی کوٹ کا لتک پائے کئی کوٹ کے تنوت کئی کوٹ مایا میں چنت جہ جہ پانا تہ تہ رکھ نانک سب کی پرب کے آت کئی کوٹ پہ برا گی رام نام سنگتن لگ کئی کوٹ پرب کو کھو جنت آتم پار ملہنت کئی کوٹ درشن پرب پیاس تین کو ملے پرب وناس کئی کوٹ مانگ ستسنگ پار پن تین لاگا رنگ جن کو ہوئے آپ سو پرسن نانک تے جن سدا تن تن کئی کوٹ کھانی ہر کھنڈ کئی کوٹ آکاش پرمنڈ کئی کوٹ ہے اوتار کئی جگت کنو وستار کئی بار پسر پاسار سدا سدا کئی کنکار کئی کوٹ کنے بھو پات پرابت پرم سماد تاکا انت نہ جانے کوئی آپ آپ نانک پرب سوئے کئی کوٹ پار پن کے داس تین ہوتا کئی کوٹ آتم پرگاس تین ہوتا آتم پرگاس کئی کوٹ تات کے بیت سدا نہار ایک نیتر کئی کو نام رس پی امر پہ سسا دی جیو کئی کو نام گن گاوے آتم رسو سس ماوے اپنے جن کو سا سا سمارے نانک کوئی پرمیشر کی پیارے